niko na hamu ya mapendo yako Baba. Wewe ndio mapendo ya roho yangu. Baba unachua